ti sun. Ha ha ni re jo bayi lo lori eto emi lo lope nitori ijoba akoko gbogbo eyin to ye pe e npe ah ko si ori ofe yen mo nitori pe akoko e ti mo pe akoko na lo ngbogbo e ma se kini e gbianju lati ma pe mama leyin eto e ro ibani soro won ti won ti fun yin e pe won ke gba ire lenu won ke de beere bi eyin na o se di alabuko fun nipa ise eyin eyin te mi wo wi pe ti mu kalamu lati se kini lati ko sile 08032110127 08032110127 onani ero ibani soro won mo dagbere leni layo ati alafia latun pade lori eto ni ojo mejo eni mo fi sile sinu alafia mi oni pada bayin ninu ibanuje o dabo odi ojo mejo.